0: sang sang xin mu duan ge bin zhe ni la pa ma de de ting yu sa ri sang sang ha de sa te te ye la ka bo nam je mi xin ge tam xin ni la ka bo an su ju ri ne ti de ti ya ta ye ta ni ye ta ting la ka bo cha su ha la ti de sa ri
1: ta si ni ka din che
2: xin ge zhou bo nan ba ting de lian zhen cham de nian ju ji ji yin lian zhen de sa ge tang zong ji zhe ling tuan zhou tang xi xie qian gu nan ge pu pu tuan zhou la ji ta cha ma yang mo
3: Düsere Sanjur
4: Düsere Sanjur
5: Senge nama tso gong kan song Xiang la Düsere Sanjur shi juin Xie kan koyo bi su Cien ba ngi Xie cien ni za jien ni da to dang di Ne duen je kun ni tai lam jie qi dong wa dang Xio dou dang tian duen je tai lam qia dong yu wa xin ni Xie kan koyo ge da ye cien lin su jie La zi hi yu cien bi Zhang ye yu qiu dang Ni yu zun su su Mede zun zhe zhe xia yu la dung de cha ni dung a dang che zhe. Xie kang ku yu la da ye cien li xie yu qi ru dang ni. Le zhe zhe xiu qin ga gu ni bu sun gu bi lang ya du yun ba shi. Chong zha dang dong xie qie qiu ji xie zhe ni xie qie ni. Da qiu ba le la qie duan da gu sun tin xie xie xie zu ru yun zha qi xin. Su tin xie xie jin zhe bu ye na. Da qiu ba le qie luan qie jia qia gu ju gu jie dang cha zhu du xin ni. Tuan zhe zhe dian jia nang zhu xie yung tian bu yu ba shi. Da zhe cong zha dang gu zhi cong kang de cong cong zha. Zha to li de su ji su jun ji da qiu ba le dang. Za dong qin bi rang zhu da qiu ba le. Sa de qian zhu da qiu ba le ji ka ting sun jia re de dun ji su ting xie xie xie ba dang. Zha da jie jia qiu ji ji da qiu ba le tuan xie ki li nian jia qiu zhu dang zhu a yu ba shi. 谢谢你在今年诺西比党车间女士多当比成为中央上用女次各自忙我国东学你相处协定四川党海南浙江福建所行情义秋楼党三系女次车间女士旅团主角家学习有进昨年土女次破口忙错国家党年少所带团他学党半个人格错位主角 多选雄伟康巴娘所所起比列队也不准的女子破口忙出去一次错位严肃心理女子破口多团协党错感觉拉索特局的工地同居运巴士家庆主持党温所指数局解局长刘欢心急谢谢你在今年解释谢谢康三军雄力康的错比三军永扎冲队图我觉得哪位行呢丁给
6: 诶那诺南村党三军东都所及亲戚家庆主持冲上七个门站为求亲特约将冲棍主持冲上需用电波循环党冲棍主持点加了严送港里特约加开车端西区区里用闸起笔总计长一天呢努力西大党部里接笔把的所里班局点头里不行情家用节所里冲被对冲把加强端的擦松帕瓦党
5: 团协女校萨玛感觉七升七八这期苏俊理事党拉泽托为团里节从北盆的温色对不起雄约三个比七层你在你你解开你比有没多当去你写多七八千了大学对情党阶段对情签了你为对所家用节嘎过你阿空组织情期忙学节对勒索约情 努力的确对情节爱随人你日强牛阿空组织情节没听吃人家你张阿心所有八堂阶段对情节爱随人你日强牛没听吃人家全阿心所有病农阿空组织情节忙学的西大古比七年和阿堂年和对年堂西大区比七阶堂一年了阶段特殊有八堂 年家马的忙学了，俺过春天没停吃，年家一九零该做一把谁？月底给对村亲你在接你，年纪我有两千，安迪伯纳木伊，一枚红色扎旗子年队，说到阿些了，将过些把的卡的酒旗，年纪说到阿些了，我送上新节，卡通通年节家学些军营些就要把谁？八十几星期罗拉当，卡纳吉西伦。 干尼，有人领进林康个主席，可是他，看了一星期骆驼经济，现在你一年，年纪我最头顶，差不多，娘这从一辈的，这些小撮钱过去没人，就都牛不着位，咱们真了了，看得出个，娘的心里，娘都跟着考虑。 罗伊没家具美国是有八十。现在你在这里接起那边与我们赞助机用着起笔张一三月了一呢年度东道杂杂都清笔经济也没几没谁吃就送账恰恰电上没把的就有八十。真那么做听的对策上就去才送像那个流控年轻简单能心说。
1: Nansa Guli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lutin Chu.
3: Duyi Lampara Satunba, Gana Tsejia Lututu.
1: Beche Lutu.
3: Beche Lutu Rinchi.
6: Sinki Nabatso, Gongkamza. Tata ne Pejo Lung Chanyin Chile, Kong Kangki Lung Chanyi, Pujia Lutu Kyo Chitui Suri. Hiyam La Pura Jojo Mitzika, Nabrika Tsi, Himjo Suwe, Zomri Nawe, Pujia Lutu La Yezoni.ū mētā lū dāwā jīpī dāpjī tā zākā cībjō kua ngō tūn tōdū chī xiori lōsā xīrā ngāni.
7: Rī rī rī. Dūngkā wī dāngjīng rā yē tīng bā jū gā tūn tūyā jī nyāma yā ngō ngwēn rō sīngī chēm jā cī gūn rā mē mō pātā chūng wā cī gō lāng gā ngā chā jīng nī rāng dī wū tōp dāng cī xī dū sī dāng sā gā wōng dāng ngā ngwēn zāng xī bē nā dāng jī gāng rāng jūng sī mēng tū dāng dī lī gā rā dō nāng xī dī qiō xuān dāng yā xuān mō yōng wā xī bā dāng mē jā bā gūn rōng dā bā jī xā gā Tsi gu lu ga ngacha jing ni, tsi ju lu ga ngacha yi bar ni ma na, tsi ju sum ju ga ngacha yi ni, du nin tsi nyam zi kuang ga. Danu yi na, tsi gu lang ga ngacha jing ni, rang di wu tob zu na da bai da jibak wu tong gu zu xing ga. Dani duan tsi xia, duan du ga, tsi bai na ren mi yin xiong rin ro ji do. Bai na duan ji gang, duan ga du sui da da ke du xing ga, rang yung su men tu duan di le ga dona xi di, qiu xiong da ya xiong mi wa xi ba, duan mei jia ba gun zhong da ba ji xia gu zi an yi na da zuo qi sa, xing li guo la xie xing guo ya, da qiu xiong yi na ri, ya xiong yi na ri, duan ka xin mo ji do, gun zhong da li ga zha zhig su ji, da su cung ma yi na da zhu gu re zi kuang ga, dani tsi gu lu ga ngacha jing ni, tsi jua lu ga ngacha yi ba ra ni ma na zong, ni na jia ke xing ga, tsi jua sum zhu ga ngacha yi ni, duan yin tsi nyam zong, du sui jia li xing ga.
6: Dani tsi jua to re da ga ngacha yi ni, ni ma bom qian rin jor. Tanda zo, rang di si jodo ni si di si jodo para pangtong lo. Si nye do namla yu ji ngacha yen ni tong pami rang kan se. Temre si pa, pangtong jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jabi lo ma simdo tong jor. Mon, hui ni, tui mu jeb pata gondro deb cawa se argu. Tui bzan roku sakor to ngoso jang sa donya sa ju. Nga glo, senpau xia ni noab do nyipsi ju. Sia zon ni do, hachi no du. Nubzan cam su to chang nam hong. Rukye jeb pata kao oto ni, ye lam xia lo. Pulo trupi si nye xiu ya chi, la mi. Ta peda dumpa tsi jodo tore ta ge nga cha nyi ne nyema pomi chem dun jor. Nye chem te pomi chem dun jor ondu peda jeba ge dabda te dabda tsoab ri dao. Tene rang di tsi jodo ni si di tsi jodo pata pangto ta kisa lor kishita. Tene mon hui ne tui mo jeog pata gondro dap cawa chi esha guyo ze ta hingba la chanko te kizu dao.
7: Ji.
6: Tene rupa la chan so na tui bzang rupu sakur to honso jang za donya sa ju. Nga gu lo. Sempo xia ne noab di nyipsi jo sa zong de do hachi nuptu. Tene pulo trupi tsi che la la chan so na tsi nye xiu ya chi la mi ze dao.
7: xia la dan de jiang wan mei qiu long song kan xie ji wei you xie qian long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xue gan ma de xue ren luo ji de zha qie de long cao you la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qin de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei zha qie ba ba dang qian long cao da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge qiu ding zong bi xiao de de tu sei ge bing o zai ken ge xia la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long song ge kan xie ji wei you xie li na la qian long cao ba mang zai ken ge
6: 제라체준이
7: Gong Lin Nang Ni Ge Bei Da Ji Ba Ge Da Xin Dou Di Xue Cer Guo Xiang La Ding Ge Za Ge Ci Xue Guo La Wo Zhen Dou Di Xue Na
6: Tene Ta Tren Ki Za Ge Ci Ju Xue Na Tren Bu Me Da Le Da Wa Ji Bi Ci Ba Jun Ni Ji Da Gu Bi Ci Ni So Ri Za La Ba Ga Ma Zhou Ye Jong Chu Sa Chu Chu Chi To Ba Ju Wa Zang Bo Bon Dao Xia Da Ha Chi Nu Du Tren Nam Guo Na Chong Ge Nam Guo Ri Ma Ru Chu Zu Jia Da Xi Ru Chu Zu Nga Ba Ni La Du Su Tong Sa Ka La Sa Ni Bo Su Ju Som Za Po Bu Jong Chu Chu La Na Ni Bo Su Jie Bi Za Ba Sa Jong Chu Sa Ni Ye Ni Bo Su Jong Za Pen Ba 用处上面，特意的不就老多学菜了。

0: 连前做说话天南南家中这一档真素到我此人只是听个题请我把这欢迎我
1: Düsere sancuru.
2: Düsere sancuru.
3: Sengi nama tsu gong kan song, xiang la Düsere sancuru shi juin. Xie kan koyo bi su, cien ba ngi, xie cien ni za jian ni da to dang di. Ni duen ji kung ni tai lam jie qi dong wa dang. Xio do dang tian duen ji tai lam qia dong yu wa xin ni. Xie kan koyo ge da ye cien lin su ji, la zi hi yu cien bi, zhang yi yu qiu dang, ni yu zun su su. Mede zun zhe ji xia yu la dung de cha ni dong wa dang qie ji. Xie kan koyo la da ye cien lin hi yu qi ru dang ni. Li zhe ji xiu qin, ga gu ni bu sun gu bi, lang ya dong yu ba shi. Chong sha dang dong qie qie qiu ji, xie cien ni za qie ni. Da qiu ba li la, qie duen da gu sun tin hi yu qi zur, yong zha qi yin. Su tin xie xie jin zhe bu yi na. Da qiu ba li, qie lun qi jia qia gu ji gu ji dang cha zhu du xin ni. Tuan zi ji dian jian tang zur, xie yung tian bu yu ba shi. Da zi chong sha dang gu zi chong kang, de chong chong sha. Zha to li de su ji, su jun ji da qiu ba li dang. Za dong qin bi, rang zui da qiu ba li. Sadar qia xu da qiu ba li ji, ka ting sun jia ri, da dun ji su ting xie xie xie ba dang. Zha da jie jia qiu ji ji, da qiu ba li tuan xie ki li, nian jia qiu zhou dang zhuwa yu ba shi. Xie xie nik za ji ni, no si bu dang che jin nyu si do dang bu, che mar, zhong yang zhang xiong nui qi ge zi ma ngu gu, dong xue ni, xiang zhu xie di. Si chuan dang hai nan, che jiang, fu jian su xin qin yi, qiu lu dang sai xin nui qi che jin nyu si li dun zhu jir, jia xue xie yu jin. Zuo ni tu, nui qi po kor mang cu gui zhe dang, nian si su, de dun ta jue dang, bang ge ren ge cu wei zhu jir. Do xuan xiong wei, kang ba niang su su qi bi, li dun ye bu zhu di. Nui qi po kor mang cu ji, yi qi cu wei gin sun xin ni. Nui qi po kor do tun xie dang, cua gang ju, la su tu ju ru gun di tong ju yin ba shi. Jia ken zhu zhe dang, wen su zhe su ju ji ju zhang. Liu huan xin ji, xie zhe ni za jin ni. Jia si xie zhe kang, san jue xiong li kang ni cu bi, san jue yong zha cong du tu mu zhu nang wei yin na. Ding ge, An nuo nan cu dang sai jun dong du su ji qin ji. Jia qin zhu zhe chong sha cai yi men zha wei qiu jin tai yue jiang. Chong gun zhu zhe chong sha xue yong tian bu xiong wa dang. Chong gun zhu zhe dian jia la gen song gang li tai yue. Jia ke che duan xie qiu jun ni yong zha qi bi. Zong zi zhang yi yin na, du li xie da dang bu ni ji bi ba de. Zu li ban ju tian tu li bu xing qin. Jia yong ji zu li chong bi du chong ba jia qia dun da ca song pa wa dang. Tuan xin nu xiu sa ma gang ju qi sen xi ba. Zhe qi su jun li zhe dang, la zhe tuo wei tuan li ji cong bei pen nu nguan se du bu qi xiong yu. San gu bi xi zhe ni zhe ni ni, jie ke ni bi yu mu do dang qu ni xi du xi ba xin na. Da qu du qin dang, jie duan du qin qia li ni wei du su. Jia yong jie nga gu ni, nga kong zu zhu xin ki mang xu ji du le su yu jin. Du li da qu du qin ji, nga sui zhen, ni zhe qian yong nga kong zu zhu xin ki mu tin chi nin jia ni zang a xin su yu ba dang. Jia duan du qin ji, nga sui zhen, ni zhe qian yong mu tin chi nin jia qu nga xin su yu bi nu. Nga kong zu zhu xin ki mang xue di xie da gu bi cai ni ki nga dang, ni ki du nin dang, xie da qu bi cai jie dang, yi ni la jie du tu su yu ba dang. Nin jia ma de mang xue la, nga gu chun ki mu tin chi nin jia yi ju lin ge su yu ba shi. Yue di ki du cui cai ni ki za jie ni, yin ji wu yu lun qin, an di, bo na mu yi, yi me hu se zha qi ji nin du, su de a zhe la, Jiang gu xie ba de ka di ju qi, yin ji su de a zhe la, ngu su zhang xin ji, ka tong tong nian ji jia xu xie ju yin xi ju yu ba shi. Ba zi ji xin ji lu la dang, ka na ji xi lun, ga ni, yu zhe lin ji lin kang ge zhu xi, ku si ta, Kien yi xin ji lu tu qin ji, xie zi ni ki ni, yin ji ngui zi du ting ca bar tu, niang zhe cong yi bi di, jia xie xiu su jin gu qi mu ni ju du nyu pun zhu wei, zan lin zhen lan la ka di qiu ge, niang li xin ni, niang du ngin chi kuo li, lu yi mu jia ju, bu gu xi yu ba shi. Xie zi ni ki za jie ni, jia xie ni bi yu mu zan zu ji yong zha qi bi, zhang yi se yu li yin na, nian du, 东都杂杂都清比清气，也没及没谁吃就送葬，恰恰天上没把的就有把谁。真那么错，天地对此生就去才送，像那个裂孔的年轻，简单能心术。
4: 下次真过了。
5: 人出生就小出错位都过去穿了，俺就让你你家生几点了，先过先把了俺的工资用，让给让了另一是恩用。
6: 每路都下位送你的买一本，才拿了盘内，让你家先拿过来，你家人口小牛啊，俺去小做件中档短档的养的黑家。对我们中南的了，那有些恩用。
5: 大大，乾隆个土了我家东过来几位南安东呢？连起可是没用呢，让个让了黑皮克伦的了，用咱山东。咱们确定赞助这边位很有年纪个呢，咱们没用着装包车。像你没接起几年，没几个来参观越境界，跟你车型越界可以。
6: 爹呢，张伯达俺给张爷干了一点，参观马车图，你没办这多家银币，没忙不你当爷。俺去上班，虽然有被库布达动儿，出国带他，热些热心俺全没到那，看你云姐姐当着这人伤心。
5: 文忠。跟忙不起了，读了双就没把的，读瑞东随身就没当我干了一点，可对没被读成忙不起，让个让了干为两把人。顶日子新康这边老板不让一点，新康地趟了菜叶得不得去压一点，新康地趟经济对南面用来了转型，年可就没那作为中个月。等到等你来把他捉他们了，你等着刚刚进去小娃言行没接送月。
6: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落个难当，人家把他人都信了。家如果真把大病生的，接点下啊。
5: 新疆这边老板一直来应的，得送月的。让你这个都顶起时间的，谁有可有所见现得到明白了？让你几个人，刚才所应用，让了长辈从你石头皮，点就越接送越。
6: 热点，没没菜写当，也让你没把干了瘾。俺去迎接通南人这边，我从西就得压你。让给让那，年纪大相比，年纪相当。
5: 对我们新秀黑板呢，早晚你都就没把等着干你一点。叫侬当热切的农民，让给让了新秀这就得应了。你听得了，新康姐捧卡皮皮，捧卡爷爷给你装买。
6: 爹呢？格里一起当，格里小囊，格里虽然说得大仓嘛，总结帮得最大。
5: 让给让了，人家当下差越难。俺最一年，俺最人都比咱们不出动，怕嘛本钱，赶紧落个手，下差当相接相同。
6: 让给让了，俺就人家的能打，奇迹不出错了那位，俺就第一多。让给让了，学员嘛人，格里一阿些。宋纳若，
5: 多纳，
6: 对敌人的宋，错啊！接到了真情缺氧，让谁让了王位，拆了国家之力，让给让了人家当，让给让你相继雄功祖若。先看车地啦，多纳弄的，先看车地家早啊西边。 대탕 그 랑니 당 대탕 그 시초 증거

0: nga lojong ge cha jing ya la chua pyun sung chu bi zhong che che bo mo chung chung se yin de lo yan sin la nga pa ma ni nyam to pang yu ding zhi nian che la song wa yin nga ding zhi la le ge yu de yi chua dang lojong ge cha jing ha jang xian bu yue ba yi zhu xiong ma si men la ci ren si wi ru ge jie bo mo chung chung se mo hi hong ning ji xi gu ba he la bo mo de ma ha se ni zhong ba dang pa le yang ni zhi ji bu po de ni sa lü ba de na ma se hun la lu chuan zhu gu ba ma si jin li chu ma xi gu bi luo zhe lan zhu wi kong ba yi ni me ru ge jie bo mo chung chung de ngu ma ning ji xi gu ba hin do ni bo mo ci ren la zhong qie jie chuo a xi bu yue chuo dang zhong qie jie zhu bu chung chung chuo yi gu ling ge bo mo ci ren ge yi mi qin bu xi di zhong qie nong ge chuo gu ngu ma sui di qin bu xi nga qin chu nong xin da duo luo zhan zhu ju xiong na xi ba lang xi xie xiong bo mo ci ren ge yang nga wei ni ba dang xin deng ge ge cha di yi nga la sing gur chi mi te ba ma si ru ni zhong qie du lu ji cha jin ya bu da ge ba zang bu dam jin qi lu xiong lan bie zui xi di ji ma zhong si ji chu ge la ru ran xi tu bi chu xin xia ba yin zhu bu chun chun cuo ding a la sa lu zhong dang bu yi lu ma chi mi zhu ge ji ji bi ru ku jie bu mu chun chun xi bi zong yi ding duan cha song xiang la ding a shang hai xin jin du dang lu zhe yi lu ma 孙能多着几只笔,没被大为笔,罗马是笔,做一提见多着行。大罗,龙吞了这新笔空呢。我当,小口金从银把马戏。而,龙井罗宋,娘些姐,错话心牛。各地队,你空罗宋卡,中间昆吞党,也是春天节罗马是银把门禁党,没被大为,三诺谢马牛。 一年呀,三月零地把些啦,我空的念多,上海新进多当罗者,门徒,人人七里西家罗用一笔,来个团。念些节,罗索农,可能,哈里拉比古尼,对错了当进党,罗用啦,用来没把,遵纪十年前节,罗马新一把马些,罗马新啦,罗用党,
1: 错啊赶着提若然姐那三门年轻谢谢那边多空格个心比准姐您的力罗孙大班紧张诺罗兄准姐安当不当罗这一罗兄下个人把当不当天谢谢空了罗兄图准姐接着吞了羊顿清当波森地里将军们空了
0: 门西街三西托克黑地空气黑顿罗兄拉地塔布将军西顿呢帕玛伊是哇东水门主阿当帕玛伊真林家为切度阴气血行动我隔罗住地门啦千万别马三空隔罗兄拉将比宁瑞达准备解碰对拉南美比学生所啦你南洋没被大鬼把黑西啦
1: 地位罗中学位把学习罗中这个这么错对了顶啊拉萨罗中当部罗马前面这个几支笔如何解不摸穷穷当顶啊上海新进多当罗这一罗马是能多这几支笔没被大为笔罗马一笔总以第一诺如何解这不穷穷此令当我听罗马千万别马你进度
0: 这不穷穷错,我错以,罗中哥,哥把认为对错当真心理,罗中啦,别准当,因为这样的,我同解罗马恰把西归国。

0: 听着连琴，总之把象征党视觉全国看将错偏错，新看党这边这就看象征畸形，主播这么错，大眼目。
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Sinki Lengjie Kongkamsa Tarene Beda Jepi Tsi Juyinita Jida Gupi Tsi Nyeso Riza Lakbari
4: 天地林前南区区南端左呢，中央院经过处理一笔村子错把单，中央的龙团胡昌生、白山兄弟党委级委员党、局里委员、书记级级监议局党，龙团王军正级白山兄弟党委级书记、局里委员、委员经级监议局定被弄啊。胡军会议，中央个定被浙江南行，王军正个村子总兄弄啊当闸，宋新弄啊。
3: 胡昌生给宋先农为国党。眼见也让教教妈妈推出各局里边，就为联合给创造太严格不作教那会国了。别多加对中央某忙思想个推米托看党，别将理论为联合用力看个，内年个国将各位国了。没人同志也同志不要写句大话，让教去参考看个，不算错不写个那错不会国了。
5: 年头年去周六，家用节亲日前头单位培训上市前过，年至中秋，每度总督被为国送迎。下了年前节当天，喜茶能先说。大家来看奶奶就不是了。这次年年年去吃着，用节过车立即并创造出八档，中央赞助被保障元宝获奖会议，中央的龙腾胡昌生部长叫做单位级委员的原来委员，书记级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级 ཁྱི ལོམ་ཐེ་ཧུ་ཆ་ཤེན་གི་ཁམ་ཚ་པ་སོམ་དེ་ཐ་ཆ་སའ་ཏུང་ཅི་ཆབ་སེལ་ནང་ཅི་ཏ་ཏང་གསའ་ཏུ་རེ་གོང་གི་ལང་ལེན་ལ་ཚ་ཐ་ཏ་ལེ་ཀར་གུན་དེ་ཤེན་ཁེ་པ་གོ་ཐེ་ཅི་ཉམ་ཡོ་ཕོ་སོམ་ཚོགས་པ་ལེ་གི་ཇོ་ཚོ་ཡ་པ་ཡོང་རང་ཚུམ་ཐེ་ཡོང་ཡི་ནམ་ད་ཅི་ཡིན་བེ་ལོམ་ཐེ་ཧུ་ཆ་ཤེན་གི་ཟོ་ཁེན་ན་བེ་ཏང་ཀ dinku ta pyda kumpar che na basa basa machi patyo ju yi chi yu ji sung bari wa je teng ge tang ge chok chi job ji pa cho chuen lom te hi je pe ne so he na wi tang zhu yang ge bu ji le du la chen chen tong chi na wa ta bu ji mre kha ge mang so la tu ka sa gi nang tho sung hi ka chi ta ka ku ka chi rab da jin ba na wi bu ji sa bia kha la lo ju rang ye che chum re la po chi thob yu nge bu do lo ngang ge dob se re ji che chu ji nga zhe lo la Samo ngi patang, tenkhir ni chi thakju rang ye chi tuyanye la kwa tengzab lang to. Ndwehi ye sabto da dengzu ye tendo sungjo ni tupa chi se de. Lomte cho da nyam de jong yong je mreka ki lebzi mangso ne chay de buji ledu kola nangwe je chab shuji, chimku kalhop kachin lakter tengzab se patang. Tuyrab sabi, pechong zeju lakter yangda sepa mazi. Je chab shuji budu zgyab nangwe sunghi kachin je gondu lakter thasen ta. Jechab shuji tenkhal nangwe tenhlein tam pherje jikam. Thansam topchi jieje tuyunchi yipote. Rangjo jongje tangg tuyum chukchi ten jupi to. Nzubtu yeyn betab mksi de hiemchi se to. Gomtab rire ye jechab shuji buula gung nangwe pherje jie piri de tuyunto ton chotapa se yu. Tenhlein ni lengi aang tangbo yinba junchong se de Zhonghua Mare Jingtai Chukbin Duhi Jinchi Mepara Tentong tang. 中华民族政体出关注就跟在天天党友了，阶级军队系的肩膀前，队系成长跟队系阶级落实等在当头，区老联动，城老军的准备是不当。接触的就叫麻辣的就叫你把等了经济出差拖来把些呢，原来连库用钱忙一点不等我当，毕竟东文队系三把手用的你了不不拉的些有，把我们就的接触毕竟东就出。参与把上的片拿过这个建议两者短缺石头，加快接种的特区来一逐步相对需要。预报的队内团结女小三班不接当瓦当，其他团内建设学校切入党内，军区没把盲从陆军的没收接着突破石头，没来看个盲从就他们那的接纳廉价就那瓦接多多当有，既看红人脚不当，双脚早了下的，既看还有双脚接。成龙组就相同结果当，前日等特别高的老二等三人，我将来一共在当晚马子，即看拉索等可有速度就被谁的加卡接，即看松姐就在顶的当有，马光加都当满足连库娘在石头，他等他的姐来都你看见娘在石的，加卡中文你不得唐三中文不当，唐三中文木了，不用等了用是规矩，他不就上了，断绝等的是不当，对了这边。他的盲手给他们拉的休息时呢，他们可等了几年组织才休息的活动，也看见地域联动、松江等等等，他们说的用忙一点不等于。接下来，习近平给党跟中央给公布老蒋他拉的等啥时的决策要上的团结他们这些不满意，若从国际民生没被上了点不着的，所有的党内被中央的党用利益被先消解的这套，党给部队在中央忙一点为点的党尤其松不着。王建珍给蒋永杰公给他们背着我，不计来到了准备人不逃票。准备得到他把那浪太习近平给送信，那位党中央跟军民武差那晚来送我信的。习近平给对了在被中国窃取林北接触人老杰公背，前来等准备组织那晚来送我信的了。让蒋就单位的慢慢推出，是用四柱街崩卡给手机，也不觉得卡扎他没把他。蒋永杰人家先把卡的没来卡给临时民族军团长没得不把当样。看着他没变，

0: Singh nama cho, shamla si tiang leji dawa la tarji, pe jia jiu ling guar xiu jin. Dalui ji sa du jin jia ji su, dang zhu yang gi dang yung su yang da bi, si tiang leji dawa zu ba dang, la da jia lo zhung lo su bie ju ding bie nong yue. Chan yung sabba mi jie dong yue bin zam ling yang zi, le duan zu ba dang, xia jia dui ba da to zhang su lung kuen ba dang, tan chan lan ti rin wa, xin kan nyang jia yin ba, tab zui nyung zing xiwa jie jia duan ngui ni ngu cu gui ji yue. Di na, si tiang leji sui qie dun ju ba dang, si tiang leji jian zha xing zu gui ba, Gang la di ni si tuan le ji du gu ba ji ji, zhe wa de, lin ji da de gu sam xi na. Xi jia shu ji Xi Jinping ki, bue xiong bue ding bue dar ji yong wa xi bar, dang tu bue jie qiap si ding ling dang, xie cu ding ling, me rik tun zhil, qi lu xie de ji jin chung xie gui xie nian xie nong nue. Ding ling la song xiong xia ju ne, tong da ba sun de bue jie ling gi ang dang bu ti shi. Du dang na ba gun de, dang zhong yang ge tu gu de gang xi na wa dang, nian xi gang xi na wa de hu dang, gang xi na dang dang jie ke jie, kei bing gal qie xu dang, Gang xing na lo ting jiu ming ang song xiong xie gui bi lang xiu yin ba, go wa ting zi long zi, ya ni si duan xiong yi, cien zin sa, ni la ke bu nye tu.
1: Nga qian chang xiong na mong bur ji de qi wa tang ju zhong xin xi, ne na zu yu, jie de xie di ngar wa yiram de xie wa tang, ngu mi jie ngi, to ma ta ni xie wa, mang zu ji gam de ju ni yam di xie wa ji xie gu sam xin na, qie san ni mui gu la, qiong san ni ngu yang zu gu bi, qie san sam ji, ri tau ting ni mong bada, ngay ba tang bi zu lo mi xie gu, Pasang tuan tuk jie nang mo chang ma, chu le li di kar to bu ba ni zong. Ngun chi ga ngang taman chepi chang chang di le la yang riwi ken yu. Zha mi li tung pa jen de, de chang la, zhe xie xie par ju ko, chang chang di ga ngang chen po yu ba, xi to xiong di. Chu ga la ni zhe zhe po po ni, ro sung chi wi kar, nang mo din jin cui kar po chang ma, za da tuan tuk chun cu jie cha de po yu. Di kar ji chan ma, chang yong tong ju ka la ni xin xie pa tang. Chang yong to ju kha ki, mang si tang, pa me nyam zhe lhen zho so, din cè la nyi si si di. Ro ju si ji, ni men rin thai si ban zhi. Che dong ro ju ngu yang, ri zhi si tau yu. Di ma cè ta dong di kar jin tong kong la di ni, ku mo ju gan, nyin ku ro, kur chung ki lang kong jo si li gu jia pa tang. Tuan ro chung zu di kar ji, kar zang me do, la si ke ta cho par ju ni, cham du li ju tau yu. Nga chi chang yong tang ki li do an hen ji, su ji, din zi yang zham ji. Maan zo ta zang ji ki chal ko tang gan ngan, san zhe, re gu ji ji ne do ta ju, xie gu xie ba na. Ne ji ki ngu me nian ka si ji tang, cho ji ki din li ma zha din do tong ji di re ji bi, bao cha bi ki chi ni. Si tong li ji tau ra, ngun zi sar po ta pan chung ji yo. Yaram ji li xie bi, maan zo la tik ra ka di pa tang, yam di xie xin. Pai chi jia bi ni ri la ten ne, chang yong tang gu ri par jing gar da tang. Ngu me ji ngay si wa tang, me li man zha wi maan zo ji san ba ji da zhi di. Li dong zhe pa tang, xia xia dong bi, zhe xiu qi mo, qia pa xie pa na la lin tang, ma ma, lu ji ji ji, yeb xir, ti ta bi, zhem zhi ngu, du ba di ri.
0: Long xiu jie tang guan ni, mu che sin bi, gun zhen ra wi bar, lo ga zhong qi sang re zong ge, lu juan yi rin, bi zun lue mi xie ni, tuan li ya bu xie de ye. Gun zhen tuan li, pe ji dong duan gang yi xie na, ngo jian jing de, yu ta la, ba pa ra yung tab xie bi yin. Saba to sa ra gun zhen da bar, nye wen dang yi dang, sa jia qian bu, qiu wo zang ma ji ye na, ye zi qia jin zom yue. Wen jiang san yu lin di bi gang el qian bu chi ba di. Pa zhe a ra yi gi yin gen ku wa, qiu tian wen ji, jin su xie ba yin de. Tong ma da gun zhen na ka zhu jiu nang jin xie ba ni, xie ga zam gan ba dang, xie bi dong bo ra yang, gun zhen ta to li da mi. Ne min tiu sang ge, san jun din zu jia nyam nyong dang, san li di gi nam yi dang chan bi dong chu. Ding di xie za jia da xiong la zar ji mi bi, xiu lin dong ju ji lo ra cho yi xie ngu zu ge, gang el qian bu chi xiong xie sun ba dang. Gang wu ge, sa yi ra yi zu ni, Tsu bi jue ren din bi cui da nga zhul xie di, cun de xie bi naka zhu jue la zam nang ni, san ni di gi sa ju dang nam xie dang chan bi, bi lu naka zhu dang ba dang. Ta ra, ci din jin dang, ye chun jin jian dian zu dun san si li di, la yang ni duan tuan ba di, sa yin kuo ju dang, la za cha de, nga ni guo xiu, bi da ni xiong so jia ni duan xie. Ni duan de da gen dun de sang re zong yu dang zong si yung gi, da ye cuo jun ren zu xie di. Tuan li jie ta sa dang bo ra, ni zu xie du dang, ta xie za su xie ba xue jin. Dian ni san tu qie ding gun zhen tuan li, zhong zhe le dang wei zu di, nou ka le de ku dang, luo zhong zu, rong xiang ge zang ba zhong zu dang, xie long zhong zu ji, ta ji dun zhe ni, jiu jiu de tun xiao dang, jiu jin sab zhi, niam li pie ji ji xie bi, da jia sang zhe zong de gun zhen dian zu dang, gun zhen te de, gun zhen lian nian tuan xi, you ge da ge ji ji ji dun di bi, ding re jin jie xing li, xing a de tuan li kong zhe xi zhe bi, xiao ling dong nian a luo de, Sangre zongke gun zhen dian zu dian yi xie yi jia quan mu che ji zam xin ba dang, zhe bun du bi jia quan mu zhu dong sun jia la xin ba. Ren ji jia na, gun zhen dun sun dong la zang tuan xi to ba de tuan zi rin tang dong bo guo dong xue ye dang zhe zuo zhu dong xin ji ye ba zhi bie jie rin tang jie xue xin gang dang gen zhe jie xue xin gang si ye ba ma si meng bi dou xiu jie xue jiang xin gang si ye gang jiong san tu su jia dang za zi xin zhe qiu long song ji la song xiong ya bu xi ni jie ke jie xin gang dian jia song ji ding de dong jue ne bie jie li ji bi xi dian li ji duan ni xi bi ta zi zhe la mo ci to bo xi jiang shi xi lu ni duo ni ji lu 小用你并购作比拉西洛的形式门就来站呢我们进点着的邮比亲日党群比特别形式电脑普及局业党先用军规节特别节下学习形式电脑的确呢偏地全民的当院来接比西电来接带我的催更西吧形式西电来接带我呢普当明暗党先用党天气节当个形式热夜读书催定加价主角呢加价顿就八星八党罗的恰军八次毫米一家咱们的先进没那样 老的浪巴角子毫米移动哈藏新币逆点着行动行走吧呢对应哈江人本国为三句新更节嘎着马特基因把丁丁是龙门安的德崔大西巴当之小龙年多年纪了小勇你边过走行龙爱的人龙了新南电族切了东家当罗觉了哈萨了新南总比崔地来的恩别瓦当迪金人民切的东月年度节目这当普节目这送这西巴 中国共产党的逻辑图跟安居人不写作业了逻辑图跟人国洋电笔公办这里一部的每次安居的马特巴别在黑米写作业当中组织马特卡总跟着他三对马准的当院级有更跟上了吧当军的日的吧当拉着比村的那卡局长洋洋写吧村大长林的吧局将自己拉着当汤信 而康索掌过天国节星际早晚一年出八当奇怪大雄把主动拉上级军队确据八当吕家把年比虐亲国据写把每尊写把所家大雄里面别约拉萨中期哪里当杂当局节当主义书记因非风格你莫的认真你打击当此莫的拉萨来行就和他写把局三年第一个新南点组家年用杀一把当空给安翠行走拿出写个
1: 对同月用在座党写作者西段累计对决对你的写作面东出孙的把当人归云人我将今天就话满足了偏把我头把提醒了我为渐渐写段累计谁接送把谁满我过车你家他怎么当年都唱歌了罗康金真是有东西呢本就我的最近呢真是没我家中国共产党给人堂多年我的 多年电八系列三百米三档级建筑级的一个邮币六百种粗电影压力三个赞大总给谈从级着重学的加油种粗电影级米没了不能不能谈从送啊当大家带个了得唱歌当没掌声就送啊油电影人不能有没错我学这些穷这些困难的电影这些老中当趁动老少给功课共他走了没老电不学就去学呢有没三天给的话的 咱大总给包装设备满足操办当这都周末天马县他的我所落着穷这些被动能占了的些的三年的给满足金年轻更节落给功课工作中途相约咱大总给了些别接着靠接三空刚的有奖这个了落七八当人的些更一起送办当四栋累计几十在的忙了有冬秋人年内南面的冬不容了人头杨色人年内 确实地位些么容我讲落网探证及中入的车间呢离了不西格来言就是你当年是在上楼带中年不了组织连根就高爱丽三头刚帮你日间当别我做金这些头这了门内人最讲西格而解约想给李西巴当组证错别经过西征人最当牛照西征李西西别西头记的李一来当作西行 主持李国和给谁是多年是他曾孙比张恩拉满尊巴拉刚日当招容出的李奇文这当蓝素心地通大外记他怎么呢阿里李九当娘进错的李朝兄阿里这路你当年是在是楼的你巴拉不及落实的安南的得参卡了老五十吃他巴兄阿里电案三六高蓝西年的多巴里来感谢他写他这位中出穷的 大家老右边应用同志联络他爸妈是第二进进错行接着上演文牌街特朗阳市清约最差的呢忙生级最右进落脚就上来落亚伯就就上来不得忙做做当当时中给着进错他爸当最半呢就是级最阴险唐朝蓝体的右边落脚他妈呢接靠级大王张明德十东西半夜 这般呢普及最隐形老朽电波电联他的满球档他送他电解满球电的档药到我党我组织党去年带了小娃子进团中间让党员们忘记记得让个人啊是动力进脚把党拉里我来电联是动力及通派现在我做刚军三图一里电库党美利卡格满足地级抗战学位英联三百级人气美本不头今天的把做工的三百点呢是动力及带我拉特级不及居率个人
2: 美瑞屯镇个别坚持落兄党拉达西的美瑞卡格立即忙出去加卡进度黑党先忙进度黑陈兄跟度黑的啥都当你写作用了立顿直白趁了顿不当顿大车队趁了顿吧内顿他约写队趁学吧干大西局趁了顿白季节可有三步一准轨

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

0: 不就那个呢？哦，专门都，顶个不姐姐，俺做你们的姐姐，说都谁要嘛？就是，俺做姐姐，大家都是做姐姐，但你们又干啥？就是个，跑了地界抓鸡子，俺呢，叔叔那伢子拉萨巴扎牛抓鸡，伢过抓做伢米萨巴扎猪猪抓鸡，我都吃，我都姐姐打打不打，阿都拉鸡，打麻将再去杀鸡鸡。
1: Tata qi ji sin yi bi le qin di ne, bè yong long qin nian qin le kong, kam ge long qin jia, nga tang ngay ju bi xiu lam xie bi le qin di re. Nga tang, qi rang, kong so jia ngar song ge ngo car me ci dam ju ling di, qi ra la zang nu jia co ju yin de ba tang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin chi cha du ke wi ngin sem tang, nyong nang, to bi zhom zhi so, long ge xiu bar din di. Jachi singhin namdang nyamshuan nangwa pietang. Ndagar, chi ji ju bi hulan rimu ngomsi gardi

0: nga lojong ge cha jin ya la chua pyun sung chu bi zhong cha cha bo mo chung chung se yin de lo yan sin la nga pa ma ni nyam to pa yu ding zhi nian zhi la song wa yin nga ding zhi la le ge yue de yi chua dang lojong ge cha jin ha jiang xian bu yue ba yi zhu xiong ma xi men la ci ren si wei ru ge jie bo mo chung chung se mo hi hong ning ji xi gu ba he la bo mo de ma ha se ni zhong ba dang pa le yang ni zhi ji bu po de ni sa lü ba de na ma se hun la lu chuan zhu gu ba ma xi qin li chu ma xi gu bi lu zhe lan zhu wei kong ba yin ni me ru ge jie bo mo chung chung de ngu ma ning ji si gui ba hin do ni bu mu ci ren la zhong qie jie cuo wa xi bu yue cuo dang zhong qie jie zhu bu chung chung cuo yi gu ling ge bu mu ci ren ge yi mei qin bu xi di zhong qie nong ge chou gu ngu ma sui di qin bu xi nga qin cu nong xin da duo luo zhan zhu ju xiong na xi ba lang xi xie xiong bu mu ci rin ge yang a wei ni ba dang xin deng ge ge cha di yi nga la xin gu ci mei ta ba ma zi ru ni zhong qie du lu ji cha jin ya bu dang ge ba zang bu dang jin qi lu xiong lan bei zui xi di ji ma zhong si ji chu ge la ru ran xi tu bi chuan xin xia ba yin zhu bu chun chun cuo ding a la sa lu zhong dang bu yi lu ma ci mei zhu ge ji ji bi 如果这不没穿着西北总一定端差松像了顶啊上海新进多当落这一路嘛是能多着几只比没被大围比罗马西北总一定见端这行大路龙吞了这新北空呢我当小口金从银把马西而龙人罗宋娘西姐穿西牛给弟弟你空罗中卡中间昏吞的 也是春天节罗马新一把门禁的没被到位三诺西马牛一年呀三月零地把些了我空的年多上海新进多当罗这儿门推人人七里西家罗用一笔来个团年四节罗索农可能哈里哈比古尼对出了当禁的罗用了用来买把遵纪十年前节
1: 罗马新一把马西罗马新一把罗用党从港子提罗然姐拉三门年轻时时那边多空格各新北尊节年度里罗孙大班紧张诺罗用准节按党部党罗这一罗用下个人把党部通天时时空了罗用土准节接着团的样对清党波森地年将军们 可能真情帕玛拉门世界三十一头开黑的空气黑顿罗用了地塔不用将军时顿呢帕玛伊是我东水门主阿当帕玛伊

0: Truba number two, Ninja Dimbi, Luyanga, Joko Tre, Tiranga, Sejito, Rilin Sina, Tadesio B, Nandun, Sama, Shusaso, Ninja Ninzin Tato, Trubu Yuasho, Tandi, Linzin Zonda, Tadesur, Suna Lamota, Sese, Chengunki, Chungja, Tayamo.
1: Bejong Lungti Ninti Li Kungja, Kanki Lungti Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Letin Yodian.
2: Bejong Lungti Ninti Li Kungja, Kanki Lungti Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Letin Yodian.
3: Sinkilinje Kunkamza. Traine Peda Jepi Tsi Junita, Jida Gupi Tsi Nyesom. Riza Lakbari.
4: 天里林前南许俊南端左呢胡昌生给九王单位赞助比李吉比初签托列卓金跟着差的扩大当地文跟着赞助协地学术人楼顶热金界北三组准协就是李吉博贵比你送农为国了胡昌生给帕帕拉给雷南街所龙泰跟着了这把当赞助那位国了当个初签秋季比村
3: 让中中世纪每日前年腊月永被落日前年加强区间等差异判例罗秋松对马的排斥家用界安当不留比过了中国行不落来对其他一个不属于对应的用用界参考卡给谁过拿做判例现在落来不可早往当中世纪大街上不得了了过了每日天这期一所当八零三群针对给几把你为过了罗将给用用界协助来度

0: Yeah, pay your patan. Patsy Jayon Jay, Tangbola, you party. Tang, it's okay, job, jeep, but so train. Ranjo, Tom Tapper, some the Hing Rom, Manson, Bumper, you are said you take, Hing some leaky TV, Lingi, let's see, Tulin, Tunji, Java, the Leo, Jupiter, Tonga, said you, Tadjuma. Rock your Ramde, Sepa, Jay, Bumper, Malan, Hasso, do you party? Not you, Jay, Hang Rule, Chapcon, so, Rimsena, Mango Gore, Tonsor, Nibja, Napchung Agi, the Tessel Truk Tong Tang Yupata, Tronsep Tarji, Tunjuti, Casa Mango Gore, Tonsor, Trugja, Juni, the Tessel, Nato, Tuncho Sedu, Gunde Tangne, Perjo, Mangutan, Namra, Jaja, Jachi, Yi, Manso, the Yerem, Hingro, Coaches, and Pazesepa, Tuka, Yinje, Odrun Garuche, Jaka, Linji, Mun Tate, Odrun Garuche, Tumre, Jachi, the Tin Tangto. Tronsep show yon ta jin rojo kopatende tangne, Hingro manso la pemba ngu topasachi, beto se hipari. Nga jung rirangjo je, Hingro manso mamperje, sapju chimbo dun, but jokunde tangsap tomatang. Hipri rangye je mampersi satap tuncho siete, nuyo yugu, Hingro manso je, yumba, jumte the tembu ngang, panu yon saju hipari.
1: Tunda jawar, luliso, shotang kundo, jesami, sita gubi, tse nik sonina. 中国新币罗雷对清听过把定把当罗雷熊儿电车学期就用这三个卡给写过他做病例对爱情里为拉萨巴当别学学姐强度里想砸汤巴的学仓滚多新主里别卡三瓦当新主忙出来永别也不雄为南半文学想了帝国界三角形说学期你在说你刚中所罗雷姐留萨巴中 相信大家因为拉姆萨巴想写把绝对的起笔罗雷对情节让兄弟错了作为写过爱的三个刚总的错把事其确定比兄弟党纯真真顿新平写过盲松我把所记写过别离三个卡个七点新主理解纯真党没得卡个盲错了罗雷兄弟专门把写把事心中盲错记推磨别马准备 苏俊及全体全把当颇凶个团结整顿协助熊儿不怕亲不协熊大大西居也不有比新竹的罗日里马地巴的披荆州警员接送把谁罗雷警这张我把西把当切不接亲自及新学习过推切都被约新出有金人活多三百多位爱的所新摩就当再骂爱就
2: 现在连云说了长臂新车有钱有八十拉泽门内三月文所国学写党了八党深圳行李三去行主力初期进了九九的团结也有八十该总这些感想这些感中最主目干嘛带积极但当时那就能出去的了电的呢团结呢好像给要不得的团队农民给的呢老家去呢要不错着作为结果妥大动盲片写句
1: 科尔贵州西宁新竹芒族村民居协约党芒片西居指扎七月八十协约托大动三退七天约约党门民南竹东当所新竹芒族籍责任针对七月八十该总先给看别中的家某中最主目这是平措期大日记协约托芒片西居指扎七笔 当个新竹芒族村脱困难玩农村什么熊协送把谁？新竹芒族籍责任针对那熊群，干嘛一些去？新北罗雷对亲戚过个地点里，俺去责任问句熊啦。门面南竹东当街拉子芒不写熊协送把谁？现在你再说你，就用这三里卡给罗雷对亲戚门诊写过别月。 他是总党区看的配比，新竹年龄看党、心理党、周围预备、开立起接对图、年级团结党、三退五米团结、新出初级七点团结整顿协定。学友呢，心理界理学七十七八党，中三进这边能把，新北北北选出姐姐，能把我们把协约。 写过毕业多，新竹芒族党年龄看个推磨，一人心理理论把及两顿做呢。罗雷杰个人领先，中山大集团为南部三八聚会协进员，大集区大集乡个新竹坝这些点币，大家中山集社区也不有比，村民村地些点把球员，三路地位也不用具日外月接送把谁。 北京春耕水利企业公司星期七日南加油站起，安全扭转设备热水器人工抢用春水工厂里将团员到新竹办北培用经营。安全门团年级七点团在配件当年，连美比年团在家用间三千公司的人团把基地，三年地给新竹办北培全球团把基地运行送把谁？北区区级强度认为，罗雷对清洁水管区，前天正在依据依托，装前用及总当区区结构新筑立起配件准则认定契约，采用文所带动苏军团协作为责任人块当，苏军履职级两个块，提前现在用其所及前天新绿块规则契约，提嘛是今年比北区区级职业局长。南中镇都是有八十，平松村被日子车端当，团镇镇村贴近两国两里西国阶级，对清地位出钱队的动员。若其中卡曼多乡南龙中村出没，还有七人给。
2: 让你给新人、那老人、派件人、那听那八用人、听那老人给那给都压力压力。俺做马扎，听你老板那着，新板那着，当个手机账户给我的，交到账户等着，差不多了。
1: 人有村把管家人亲戚，罗龙安村年龄看个村北也不起战斗，加强人口盘斗。罗先生加开起新批采取热当人把来的设备，先准备村儿开源来源及平把全部投入接送把谁？罗雷雄为庄南新南个学岗上的学音乐，不想他那去初中读，木村家也念那明星把当。新农多忙从孙家下列国籍，连俺都当贫穷结巴，娃儿娃交结巴处理执行。我当里罗雷雄人总当修行员，初中甘美祥本沙卡中村党支部书记阿奎。
3: 主要呢，生病了，对，我呢，等于过大考，同在房子边接交流，再拿俺老幺队都忙上了，工人要不着急的。
1: 那全案并不起，家用机每日囤着一团，别端火的走丢奇怪。
0: 我的小哥记得住，出门车尾一人把当不记得鞋片撒手机来让人倒把，阿多我把啥也没呢，新疆的用鞋一把当，那个用的老旧了，弄个一把当，场面看了阿婆心不就有了，第一能来让我检查住家旅游，下了地过去上去学习。全村才为人把当部级的黑片杀菜姐，来着不冷酷，对住单客偷干啥的都同些的，从而具备缺两本九级邮件。大天来让人到把阿杜五本让一米缺来的一本一。俺的小哥记得住全村才为人把当部级的黑片杀菜姐来让人到把阿杜五本让一米姐，也就是缺两个基本刀，也呢，更就是缺两个。吃瓜就感觉有了，个人中国人那个，吃完吃瓜甜的，刚刚前不吃进头就送不着。路就那难，阿都我不让伊面接，你应该让你去拍你把自己有。看呢，新疆野镇的一把当，他到处看了阿婆羡慕就不着。去年的路里边阿婆南山，让这里那头就有。他咱们去赶起用了，都盼着从新区进入把哈江忙不一把当，得到那别人的家里有个人说一把着。家给的油果给，不给这给人送皮皮阿婆呢？皮皮啥子节给不着些了？加油！来着，可得老二去团结打的那个月饼，大家阿婆打的两口人娘做谁脱了？立起了中扛小玉米，打起谁脱不就一把谁？家里你这乖托盘着从新给两口人忙不一把当，年一点油果人就看了我忙不年一点来不有，给不着玩意也比阿婆。大家给出奖，你也不当，空给推荐钱来找出成本，特别有个给老板不是。啥菜那个年头把最新的年底给把他有个给年底我讲个不是。俺的啥块记得住，出门才为人把当归记得些啥菜钱，人把准备年头半八三钱，忙从卡借个钱给些钱到，阿婆有个给的不给，借给钱好像给也不借些钱不，俺这儿。给不就收了钱就有几送不是？俺的小块记得住，出门才为人把当归记得黑片三三节，人把泥巴捏到半，慢慢接。俺就 아포 랑예지 쳔보터 쯔지유 레그티 마히반 쳔세 콩라 게찬저가 유지 송버시 캄부기나 아포 세완네 쳔보르 코와타 쳔메 아브들 아포 세비 디 타브로츠 쳔나 콩네 쳔메 쳔보저가 유바테 총토 니도 방그좀 노벨로 솜시 솜지라 리피 찌크라 임베 로브종 세 쯔브지 쳔메 랑거랑 찌크 답디히 꾸브레세 유파리 Domer xiang da chakji xinbi gai mepar tiin apu jo li pali nyu ne tabro la jika chi mwemda xiu yupari. Ngari sakura jidi chuchumayn sewa ye rinba tangu jidi xilkir satsay chi rinba nipu nyen dobu ngudom nobu. Satsay na cangmi jika ra yinjay tong sobza xe yu. Cangmi jika ra tabdi xe tang ni mwemda chupar si ji yu. Darayn tabro zu chanko nama mato ngay jika ra yinba jin tau chi songpari. Jika lin tabro war jin za zhu ngung. Bunga di nang mre mndawin tabro cuy sawa chumde se ne kangar chi di se patang nyam dun pe tab se di chimsang jay dara yibari. Ngari sakur jidi chu chumin cewe ye rinpa tangu jidi xilke sa cay chi rinpa nipi nye do bung shui mo chayngi. Nga cuy sa cay nang jaray da pyore yugo ray, meo ray. Chung ray ji mre mangbu nye do payu, changmi wan za zhu hajang ki samu yu chi sung kasi. Satsai rangchen la zi ni jakabchen tansam suunju di ni chumin sewe mamang nyendoba cangmi tumaw ki nubba xeri. Di ngu kong, berei kala wa xe da nyamda jindri sega, buki jang batang kong ki jimbo mikbaran zi ni tansam su yi tsukbari. Ngari sakura jidi chu, chumin sewe rinpa tangbu jidi xebkir satsai je lero nyendoba. Abdu obo rawe minji, nge jimbo tenga ngari sakura jidi chu mamang nyendoba xeye. Yondu chi chi du kohi pari. Nge mamang nye to pa xe se de jimbi drop chan mi pi lingi man thai lep drop yak po sa ju yin hi sung pari. Apo ye lep dra chi a nye yin tar nye thao juye ne zadar na chit ne cha cha ji hui pari. Ato opor rai mi je nge zadar nying ni kyab chu se kap neyo jo to ma zao we nung jun thao chi sung pari. Chumayin chi wu xebke sa chai le du pa nam juye yin je le ne ten zang tang mang la xab yu dru pi chu ne yung yi namda ki juyabza ngopar seji hui pari. Ngari sakur jidi chu, chumayn sewa rinpa tangbu jidi xebkir satsay ji angganko wa jamsi punso ji, chumayn sewa xebkir satsay so, tangzaw trakta nzukdu se yuebi, maray kaagi benda chu, ngari jen tansam yakbo song gui jiri ji song pari. Tang zhibu yi se gyu to xebkir satsay ji angganko wa jamsi punso ji, bab chakbi tamhi li, mamang lero nyendo bi, chumayn cibu xebke satsay je taso nyingdobda marayn tenzho je zewa junzay se cwa ngunji yo bari.
1: Naga leku nini tsubesar, xechay nyeke zaso nyingje nga zhu, maray tenzho je izo dang, balin zanchun jindun ke jiba, pejong zezer xiangzwe kangdo nyo yo bari. Jindun nang maray tenzho je judun zo xebi izo dang, balin je po yung zangya li, pinchu ro re dang, tumu gongpa je nangpa zangbo ngun yo bari. Lhasa na chu tong zhen tang bu lo ma nga wang pa jie ji. Zhen duan ti ba ju, pe ji pe ji na mo zhi tuan zhe dang ka zhi ten me ba jing bi nyon cho xiong la. Nge lo yong lan bi zun xin ni mo zhi tuan zhe ti li yin bu jun yin xie xie ba zhi. Lhasa na chu tong zhen tang bu lo ma gun xie ji. Ngan chu lo zhe sa guan mong zha wa ni yong wei lo ma mong bu yu bi ngan chu tuan zhen bi te xie jun yin xie xie yo ba zhi. Lo ji tui mar ni wi zha da xie gu xie yin bi ngun ni. Xie gui nung, du lo du zhi xie bi zang chue ji sa tui nang pa tang, nang duan ji ji ti, di wi pion song cho su xin pa tang. Zong pa bu di wi mang wi, ru ni ni guo jing ju do tang, mang cho ji cho a ji zang chue na nyang zhi tui pa xie di. Mo ri tui nzhi ji ju duan di ri, ju zhi ji zi nyang nguan pa tang, di wi cho a nguan chun pa xie yu pa xie. Xia ga tui nkin xie ri tu mi ji.
4: Halo tang. Nani nyinga la yang shaka rinpa chi ane toba tela ngarang yena se gasa chenpo shiong. Kuiba mama yena meri thunre chi kuwa ni yizu mambo chi chota tri genpa yena. Ta meri thunre sewa tila nga su met maro nga xinbi na. Ta la yang meri thunre ki zanchi ti kuiba la nga mangsi chi tri yi shiga rewa tenri yoya la.
1: Zhongo yizu kibi thunso chi linzi. Pejong yizu kibi thunso chi tsuyo chuchi chunpa jian chin chi. Zang Quan Yong di gong li bui qie ya du xin du la. Zhen Duan Yong ji gui qie jiang ya ji qing bu xin du. Ti ma zi, Nang Duan Yang pion song cu bun du bi, da ting jing zhen duan di ya bu nian du ji song ba shi. Xie du xiong wa jian na, da ting jing zhen duan di xie da qiu bi qie ni ni ba ri nian ju yin ba shi.
0: Ndaka lai kao nai ni zu pa ser. Ji zi nian som nian jing ha zhu. yong yong chi xip chu le dung chuan de tang gu ba la san chu ba tang yong ta wen chi jun le shu chi yuan ba se chen wo yong leng kan ge shu chi lu jiang chuan de le xu guan ma zi song xi nang ne xip chu le dung guo la chi chen shu chi xi jie peng ge dang wei ga gu ka qin la de teng zhe se de yong yong chi xip chu le dung pu da gong pa le yong ju gun de dong gu bi ne san na wa shi lu jiang ge yong yong chi xip chu qin bi jie chen shu chi xi jie peng ge ga gu ka qin lo jiao da la de teng zhe se de xip chu le dung jie ཁྱི ཕྱིག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yong yong chi xip chu li du pui da gong pari yong jo gondai ho ta tong gui pa. Chim lo, ta gong ngan drop chi ta chi tenpo song ni xip chu chi mo ye su yong ni tom jo rong a gong pari tong wei goya chap tui gu chan tang de. Chim lo chi ta gong pui mri lai si tang to. Tang to dam nipo ta xip chu nin bu ju jong yun chong si gui pa chi ji nai so na wa si. Rang jo jo mama xip chu kang gi xip chu chang xia ki chin je li du gui pa na wa si. ཁྱི་བལ་སང་ཅུ་དོ་དུ་ཁ་ཅིག་ཅུ་ཡེ་ལ་སང་ཅུ་ཅེ་ཅེ་ལོ་ཉེ་ཏོ་ཉེ་དོ་ལུ་ཏུ་ཅི་ཉེ་ཅིན་ཅེ་བཅུ་ལ་གུན་དེ་ཏོ་ཡེ་སེ་གོ་ཅེ་དག་གུ་པི་ཅེ་ཉེ་ང་ནེ་གོ་ཅུ་གུ་ཐང་ཅེ་བཅུ་པ་ཨ་སྟེ་དང་འདོ་ནོམ་ཏ་ཅུ་གུ་ནུ་ནུ་སྟེ་བུ་ཅི་ཅེ་དེ་ཐུན་ཅེ་མ་རེ་ལ་ཁི་ཟོ་ཅལ་ངུ་པོ་ཤིང་སོ་ཐུན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Nyechen Tsongka Ngo Nyiji Gwant Tsamchun Rimtu Je Pyojong Satsai Je Sego Pahyu Zong Sudu Rinne Khangdun Kotsukwa Ta Sego Te Jida Chupi Tsi Chonga Nyei Par Nyeju Yenge Taten Je Rimtu To Kab Rimzo To Saga Ra Nyungwe Gwant Tsamchun Denche La Tsam Rimtu Seyo Pari Nyechen Wuxian Gongju Hibi Nguyo Dugar Chede Tsemcho Lai Paya Zatang Zijio Kota Tribran Chabtu Sepa Ta ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: Tering ge doni.
6: Tering ge doni.
5: Kasang kyunbye chanting dan, tering shungwe sanju ni.
6: Mang ji do kore kesa nam, do du cay sun dhar hyo.
7: Zhobu na batso kun kan song, ting di bejo lung ting nintin li kong, kam ge lung ting jia tering ge doni ji bi li cin na. Si dun li ji dawa la dar chi, bejo ju ling gor dang.
8: Tao ma nyam ju ji nzin ta cham si nyam ta zhimi goro.
9: ཁྱི ཕྱི Nidun Tajue Shidu, Chen Xueba. Ganda Seju, Chen La Dinba Gijie, Koyo Sampo Yi Junggu.

Chobananpa, tada che jia zin jibi lin cin da na. Bojong longchen nintri li kong kange longchen jia te tong reza lin cin royan ji xinkan xiba de ri ngana lin cin zongxiong xinkin rin cin yin. Ka si che jia pama penchi do chobo chomo la le ji re go xin ni mendo zangbo pasa na do rung ka nyin dobi le ji yo na ka pa an zhang le go ji ge jie zhou ji jie ge ngan ngan du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da yu nying gong ka cho zo ni da xie ka ni cho zo xie pa te tong xie jie yo ba dang nian da jie gu mo cho zo jie dan xie ka ni cho zo ju ni ba 家东西进入主播所对头的年纪各是些经营先来门队的先把部这个西北律师当经营强度的营比先把部将要把定价律师进价西北的这个西内强度把后中了有比西木王木的当然拉萨了有比主播当着的全批你们都记此人记了破内困难把律师信息有门队学习营死但是的你的经营过

Chobo namba, tata sonyang de nye bi le yi la si po mo si ba de nye bo yong. Xiang jie le yi xe le lo xiu si ba de yi zi ne yin bi sen ba po lo zan no bo ki ta son rong yang ji xin kan lian zi nye yin yo bi sen zhu tan chi la po ni ca ma to san zhu po yong wi mendu xie ji yin si ta yi di nyang de jie nyang guo.

lu yi ne xin kan ji la lu yi ne chua yang ji nang gui chu yi chu lu yi ji xi dong ji mi chu yi xin kan yang nguan ba la yi ju de na xin zhong ling ji ni ye ce su yang de ba dang ju ku yin ji di bi lu yi xie tu zu bi xin na yu ba xue